0: ti ko si lore
1: ye ye ye ipa re ga
0: o po o
1: sit down
0: baba mi won mu omo mi fun mi
1: won mu omo yin jade fun yin
0: omo mi fun mi o
1: leyin odun melo
0: odun mesan atomo to se atohun won ko meje awon mejeji won ko kale fun
1: won ni e ma ko lo ta lo le se leyin